0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, ja sam Rastav i slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Café negro, pa que no se oye la nota. Viendo como todo lo culo que rebota. La disco oscura, me siento que to...

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, pil džan se ostavlja.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 6:34, dobro jutro iz studija Radija M vam želi vaša jutarnja ekipa. Slušali smo Zaru Larson, Lush Life, pjesma koja nas je i uvela u ovo naše druženje. Rano je jutro, na startu smo dana, na polovini smo sedmice i na kraju septembra, 30. je septembar. Pravite svoje jutarnje napitke, neko voli čaja, neko voli kofein koji budi, ja spadam u tu grupu. Kafe Brazil, moji izbori, naravno muzike za dobar osjećaj, siguran recept za kvalitetno buđenje, a naše druženje počinjemo uz Crvenu jabuku i pjesmu Do neba, dobro jutro.

0: Svoj kanal radioma.ba.
1: Zlatno jutro ulazi u stan, tvoje usne miluje.

Ako vas fura sunčan dan, onda ste na pravom mjestu. Slušate pravu dobru muziku i možete nam javiti šta za danas vama sluša. A poseban pozdrav ide za one koji ispijaju kaficu sada pored ispred katedrale. Uživaju u ovom suncu i uz Radio M. Dobro jutro svima. Javite nam šta se vama danas sluša.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović sa svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tu. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bog svima, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Zajedno.
1: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
0: Tako je.
1: A kad?
0: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
1: I šta nas čeka?
0: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
1: A 9. oktobra?

0: je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: omiljeni Beni Maketi.
1: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

A bila je to muzička želja naše slušateljke M. Mi u petak od 20 sati i 45 minuta na stadionu Bilino polje u Zenici igramo protiv Švedske u okviru trećeg kola Lige nacija. Ovaj susret posebno je važan za fudbal jer će se od dresa reprezentacije zvanično oprostiti i naš Edin Džeko, dugogodišnji kapiten i najbolji strijelac u historiji Zmajeva. Ulaznice za utakmicu rasprodane su u veoma kratkom roku, pa se na Bilinom polju očekuje ispunjen stadion i posebna atmosfera. Ipak oproštaj popularnog dijamanta neće pratiti samo navijači koji budu na tribinama, jer televizijski signal iz Zenice će biti distribuiran u čak 169 zemalja širom svijeta.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti u živo.
3: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi entrio.mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona.

12 sati i 44 minute. Na kraju smo našeg druženja u danu na Radiju M. Ugodan vam ostatak dana, a o 14 sati sa našom Sarom se družite u popodnevnom programu. Ćao!

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Mondoko predstavlja veče vrhunskog stand-upa. Srđan Dinčić stiže sa premijerom novog šoa Katran i Perje 30. oktobra Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobar, Dom mladih. Ne propustite premijeru. Medi

boce, metalne police i praktična spremišta. Sve za lakšu pripremu zimnice pronađite u Peniju. Pregledajte naš katalog na www.penishop.ba i pronađite sve što vam je potrebno za pripremu zimnice. Katalog traje do 18. oktobra. Peni, sve za zimnicu na jednom mjestu.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: I'm sexy and I know it. Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: svoj kanal radiom.ba.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: Od dva zla ne postoji manje, ali da li biste radije znali tačan razlog zbog kojeg vas je svaka osoba iz prošlosti napustila ili nikada ne saznali razlog, ali se zbog toga nikad ne biste osjećali povrijeđeno? Jer realno, koliko puta smo se poslije nekog odnosa pitali što se ovdje zapravo desilo? Jesmo li nešto pogriješili? Je li druga osoba imala neki svoj razlog? Jesmo li možda previše analizirali cijelu priču? To je moja najčešća misao, da vam budem iskrena. I nekad mislimo da bi nam bilo lakše samo da znamo istinu, ali pitanje je da li bi nam stvarno bilo lakše kada bismo saznali tu istinu, jer možda biste saznali nešto što vam se nikako ne bi svidjelo, a možda biste otkrili da razlog uopšte nije bio u vama. I onda shvatite da nekad ne tražimo odgovor samo zato što nam on stvarno treba, nego zato što nam je jako teško živjeti s tim da nešto baš nikada nećemo razumjeti. Šta biste vi izabrali? Istinu, pa kakva god da bila, ili mir bez odgovora? Pišite nam obavezno na 0619311131. Baš me zanima koliko bi vas izabralo jedno, a koliko drugo.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Roditeljstvo nema gotova uputstva, ali postoje razgovori koji mogu mnogo da promijene. 17. oktobra u Sarajevu održava se Sretno rasti 3, velika regionalna konferencija posvećena roditeljstvu i odrastanju. Cjelodnevno druženje, edukacija i razgovori za roditelje

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzoferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
1: Uživajte uz Radio M i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
3: Ovo je Radio M.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.